جو دنیا سحر میلہ دستگیری نہ ہے، جنم تو اکھان دے کھل دیا ہی منکھ دیاں اکھان کچھ کھوج رہی ہیں، لب رہی ہیں۔ کچھ ودوان ایسا کہنے ایک تلاش دا نا ہی منکھ ہے، اور منکھ ہے جیون بھر دی تلاش۔ جنم تو ہی منک دی چیتنا منک دے پران کچھ لب رہے ہیں، کچھ کھوج رہے ہیں۔ کھوج کھوج کے جو لبے ہے، جو ملے ہے، اس نال ترپتی نہیں ہوئی۔ ترپتی کیویں ہونی ہے اس دا پتا بھی کوئی نہیں، اس دا بودھ بھی کوئی نہیں۔ تو تلاش جاری ہے، جیون در جیون، جنم در جنم، انند کال۔ اس واسطے کچھ وچارک کہنے نے انند تلاش دا نا ہی منک ہے، منک ہے ایک تلاش دا نا، کچھ کھوج رہے ہیں، کچھ لب رہے ہیں۔ دوراواں میں کھوج کھوج کے جو لبے ہے اس نال ترپتی نہیں ہوئی۔ ترپتی کیویں ہونی ہے اس دا پتا بھی نہیں، اس دا بودھ۔ پھر ودوان کہنے نے منک ترپتی لب رہے ہیں، ترپتی تو بنا اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ منک رجیواں لب رہے ہیں، رجیویں تو بنا منک نو اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جو رج جائے انہوں راجا کہنے نے، راجا دے ارتھ جو رج گئے اور کوئی اس دے ارتھ نہیں۔ جو رج گئے راجا، جو بھوکا ہے بھکاری، تلاش ہے راجا ہون دی، جمیا بھکاریاں دی طرح، جیویا بھکاریاں دی طرح، یقین جانو مر گیا بھکاریاں دی طرح۔ مرد دم تک تلاش تے جاری ہے، کھوج تے جاری ہے۔ کھوج کھوج کے جو لبے ہے اس نال تے رجیواں ہویا نہیں، ترپتی ہوئی نہیں۔ جو رجیوا ہی نہیں ہویا تو پھر راجا نہیں ہے، کہ جی راجا نہیں ہے تو پھر بیکاری ہے۔ جی منگ جاری ہے تو منگتا ہے، جی بھوک جاری ہے تو بیکاری ہے۔ بھوکا بیکاری ہوتا ہے، رجے ہویا راجا ہوتا ہے۔ پرتھم منک دی کھوج دا کیندر زمین اے دھرتی رہی ہے۔ دھرتی نے منک دی جھولی وچ ان پایا، دھن پایا، تن دیا جتنیا لوڑاں نے ایدی جولی نو بھرے، لیکن زمین منک نو رجا نہیں سکے، رجا نہیں سکے، ترپتی دے نہیں سکے۔ اتنی زمین دے ہوندے ہاں